0: Your slave, I wanna be your master.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. First 21.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös 2H+K:n olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moi, Tonki.
4: Moro.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa kymppiä, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen ja huomannut, että atomikylä on purettu.
5: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän raaka-aineen veritailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Kyllä näin on. No, okei, Tapeli.
5: Muussi.
3: Olkkonen esiintyy tuon Ekalassa Sorin sirkuksessa kuulsan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyön jatkajana. Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla silmät kiinne ilman käsiä edes takaisin semmoitteissa hiphoppareitten keittirämpissä, joka on asennettu sinne sirkuksen kattoon ylös alasi. Ihan kuin Onni Suurenen meillä.
5: Joo. Ja
3: mene.
5: Jalkapallo. Oculus Optikko Wilsonin popi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän. Eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi 2 kertaa vessassa.
4: Kyllä lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikatyyripilapiirroksen, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takin päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa makkaraa.
5: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. Lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCR:n basisti? Johka laulaja Olli Herimanni oli huutanut sieltä pajatson tyköön heti, että se oli Tukookki. Ja CCR:n jumpali oli Rogue Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulosen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Meneehän siellä huutelee. No niin, nää oli siinä. Se on moro.
3: Moi, Tonki.
6: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja
7: Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lauantain poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varmaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Lauantain rankat sateet aiheuttivat muutenkin suuren määrän vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitokselle. Näkyvin tehtävä oli Tampereen ortodoksisessa kirkossa, jonka torniin iski salama sillä seurauksella, että torniin jäi kytämään palon alku. Pelastuslaitos purki kirkon kattorakenteita ja sai lopulta sammutettua kyteneen palon. Yksi ihminen loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa varhain sunnuntain puolella Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä. Vesilirtoon joutunut henkilöauto ajautui tien keskikaiteeseen ja kaiteeseen osuneen auton kuljettaja sai vakavia vammoja. Kaiteesta irtosi tielle pala, joka vaurioitti myös kahta muuta ajoneuvoa. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin asunnossa olevan ihminen sisällä, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, jonka vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kyteneen tulipalon ja raivasi asunnon keittiöstä kytemällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, joka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei tilanne vaikuttanut. Pelastuslaitoksella oli tehtävä Kuninkaankadulla eri asunnossa jo eilen illalla, kun pyykinpesukone savutti kesken pesuohjelman kerrostaloasunnossa. Asukas oli ottanut koneen sähköjohdon irti seinästä, jolloin savuaminen lakkasi. Pelastuslaitos tarkasti asunnon, varmisti, ettei kone savuta uudelleen, sekä avusti asukasta asunnon tuulettamisessa. Vahingot rajoittuivat hajonneeseen pesukoneeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: aviovansa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja siitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lauantain poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varmaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Lauantain rankat sateet aiheuttivat muutenkin suuren määrän vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitokselle. Näkyvin tehtävä oli Tampereen ortodoksisessa kirkossa, jonka torniin iski salama sillä seurauksella, että torniin jäi kytemään palon alku. Pelastuslaitos purki kirkon kattorakenteita ja sai lopulta sammutettua kyteneen palon. Yksi ihminen loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa varhain sunnuntain puolella Pirkkalassa Pyhäjärventiellä. Vesilirtoon joutunut henkilöauto ajautui tien keskikaiteeseen ja kaiteeseen osuneen auton kuljettaja sai vakavia vammoja. Kaiteesta irtosi tielle pala, joka vaurioitti myös kahta muuta ajoneuvoa. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin asunnossa olevan ihminen sisällä, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, jonka vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kyteneen tulipalon ja raivasi asunnon keittiöstä kytemällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, joka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei tilanne vaikuttanut. Pelastuslaitoksella oli tehtävä Kuninkaankadulla eri asunnossa jo eilen illalla, kun pyykinpesukone savutti kesken pesuohjelman kerrostaloasunnossa. Asukas oli ottanut koneen sähköjohdon irti seinästä, jolloin savuaminen lakkasi. Pelastuslaitos tarkasti asunnon, varmisti, ettei kone savuta uudelleen, sekä avusti asukasta asunnon tuulettamisessa. Vahingot rajoittuivat hajonneeseen pesukoneeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lauantain poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varmaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Lauantain rankat sateet aiheuttivat muutenkin suuren määrän vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitokselle. Näkyvin tehtävä oli Tampereen ortodoksisessa kirkossa, jonka torniin iski salama sillä seurauksella, että torniin jäi kytämään palon alku. Pelastuslaitos purki kirkon kattorakenteita ja sai lopulta sammutettua kytäneen palon. Yksi ihminen loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa varhain sunnuntain puolella Pirkkalassa Pyhäjärventiellä. Vesiliirtoon joutunut henkilöauto ajautui tien keskikaiteeseen ja kaiteeseen osuneen auton kuljettaja sai vakavia vammoja. Kaiteesta irtosi tielle pala, joka vaurioitti myös kahta muuta ajoneuvoa. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin asunnossa olevan ihminen sisällä, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, jonka vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kytäneen tulipalon ja raivasi asunnon keittiöstä kytämällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, joka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei tilanne vaikuttanut. Pelastuslaitoksella oli tehtävä Kuninkaankadulla eri asunnossa jo eilen illalla, kun pyykinpesukone savutti kesken pesuohjelman kerrostaloasunnossa. Asukas oli ottanut koneen sähköjohdon irti seinästä, jolloin savuaminen lakkasi. Pelastuslaitos tarkasti asunnon, varmisti, ettei kone savuta uudelleen, sekä avusti asukasta asunnon tuulettamisessa. Vahingot rajoittuivat hajonneeseen pesukoneeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Teiden päällystystyöt jatkuvat Pirkanmaalla tällä viikolla vilkkaana. Töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ruovedellä ja Mäntässä. Valmistelevia töitä tehdään Nokialla, Valkeakoskella, Tampereella ja Kangasalla. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkan tekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta. Nyssen linja 22 on poikkeusreitillä Ylöjärvellä alkuviikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä keskiviikkoon saakka. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Viikonlopun poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varomaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin sisällä asunnossa oleva ihminen, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, minkä vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kytäneen tulipalon ja raivasi kytämällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, jonka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei kuitenkaan aiheutunut vahinkoja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Teiden päällystystyöt jatkuvat Pirkanmaalla tällä viikolla vilkkaana. Töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ruovedellä ja Mäntässä. Valmistelevia töitä tehdään Nokialla, Valkeakoskella, Tampereella ja Kangasalla. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkan tekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta. Nyssen linja 22 on poikkeusreitillä Ylöjärvellä alkuviikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä keskiviikkoon saakka. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Viikonlopun poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varomaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin sisällä asunnossa oleva ihminen, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, minkä vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kytäneen tulipalon ja raivasi kytämällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, jonka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei kuitenkaan aiheutunut vahinkoja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: What we're living in, let me tell y'all.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moritonki.
4: Moro.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa kymppiä, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen huomannut, että atomikylä on purettu.
5: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän raaka-aineen veritailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Vähän näin on. No, okei, Taperi.
5: Muussi.
3: Joo. Olkkonen esiintyy tuon Ekalassa Shorin sirkuksessa kuulsan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyön jatkajana.
5: Joo.
3: Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla silmät kiinne ilman käsiä edes takaisin semmoitteissa hiphoppareitten keittirämpissä, joka on asennettu sinne sirkuksen kattoon ylös alasi. Ja kun Onni Suurenen meillä.
5: Joo. Ja
3: mene.
5: Jalkapallo. Oculus Optikko Wilsonin Bobi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän. Eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi kaksi kertaa vessassa.
4: Tuolla lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikatyyri pilapiirroksen, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takit päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa makkaraa.
5: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. No. Lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCR:n basisti? Johka laulaja Olli Herimanni oli huutanut sieltä pajatson tyköä heti, että se oli Tukookki. Ja CCR:n jumpali oli Rouk Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulosen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Menee siellä huutelee. No niin, tää oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki.
6: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
7: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdoista kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poikkeuksellisen runsaat kesäsateet ovat vaurioittaneet tieverkkoa myös Pirkanmaalla. Väyläviraston mukaan rankkasateet ovat aiheuttaneet sorateiden sortumia ja tulvia, jotka ovat sulkeneet teitä liikenteeltä. Viraston mukaan voimakkaat sateet ovat paikoin ylittäneet maantierumpujen kapasiteetin, jolloin vesi on vienyt tien rakenteita mukanaan. Tievaurioiden korjaukset ovat käynnissä ja osa viikonlopun aikana vaurioituneista teistä on jo saatu avattua liikenteelle. Väylävirasto muistuttaa, että ilmastonmuutoksen myötä rankkasateiden ennakoidaan yleistyvän, mikä lisää tieverkon kuormitusta. Maanteiden vaurioista voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijä ennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poikkeuksellisen runsaat kesäsateet ovat vaurioittaneet tieverkkoa myös Pirkanmaalla. Väyläviraston mukaan rankkasateet ovat aiheuttaneet sorateiden sortumia ja tulvia, jotka ovat sulkeneet teitä liikenteeltä. Viraston mukaan voimakkaat sateet ovat paikoin ylittäneet maantierumpujen kapasiteetin, jolloin vesi on vienyt tien rakenteita mukanaan. Tievaurioiden korjaukset ovat käynnissä ja osa viikonlopun aikana vaurioituneista teistä on jo saatu avattua liikenteelle. Väylävirasto muistuttaa, että ilmastonmuutoksen myötä rankkasateiden ennakoidaan yleistyvän, mikä lisää tieverkon kuormitusta. Maanteiden vaurioista voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijä ennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan viikonlopun rankkasateiden vaurioittamat tiet on saatu pääosin korjattua ja kaikki tieosuudet ovat jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ylöjärvellä Kuruntiellä, maantiellä 2774, toinen kaista on kuitenkin edelleen suljettuna tulvasortuman vuoksi. Korjaustyöt tehdään ensi yönä ja tie päällystetään arviolta noin 3 viikon kuluttua. Muut vaurioituneet tieosuudet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle. Alueella tehdään kuitenkin vielä lanauksia ja paikkauksia, ja sorateillä voi esiintyä syöpymiä erityisesti jyrkissä mäissä. Autoilijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan urakoitsijat saivat korjaustyöt nopeasti käyntiin, ja suurin osa teistä saatiin liikennöitämään kuntoon jo lauantai-iltana. Rankkasateet paljastivat samalla paikallisia puutteita teiden kuivatusjärjestelmissä, jotka huomioidaan tulevissa kunnostuksissa. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijä ennätyksensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan viikonlopun rankkasateiden vaurioittamat tiet on saatu pääosin korjattua ja kaikki tieosuudet ovat jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ylöjärvellä Kuruntiellä, maantiellä 2774, toinen kaista on kuitenkin edelleen suljettuna tulvasortuman vuoksi. Korjaustyöt tehdään ensi yönä ja tie päällystetään arviolta noin 3 viikon kuluttua. Muut vaurioituneet tieosuudet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle. Alueella tehdään kuitenkin vielä lanauksia ja paikkauksia ja sorateillä voi esiintyä syöpymiä erityisesti jyrkissä mäissä. Autoilijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan urakoitsijat saivat korjaustyöt nopeasti käyntiin ja suurin osa teistä saatiin liikennöitävään kuntoon jo lauantai-iltana. Rankkasateet paljastivat samalla paikallisia puutteita teiden kuivatusjärjestelmissä, jotka huomioidaan tulevissa kunnostuksissa. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijäennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moritonki.
4: Moro.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa kymppiä, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen huomannut, että atomikylä on purettu.
5: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän raaka-aineen vertailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Kyllä näin on. No, oikein tapeli.
5: Muussi.
3: Joo. Olkkonen esiintyy tuon Ekalassa, Shorin Sirkuksessa, kuulusan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyön jatkajana.
5: Joo.
3: Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla, silmät kiinne, ilman käsiä, edes takaisin semmoitteissa hiphoppareitten keittirämpissä, joka on asennettu sinne Sirkuksen kattoon ylös alasi. Onko ihan kuin Onni Suurenen meillä?
5: Joo. Ja
3: mene.
5: Jalkapallo. Oculus Optic Wilsonin popi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän. Eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi kaksi kertaa vessassa.
4: Kyllä lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikatyyri pilapiirrokse, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takin päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa makkaraa.
5: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. No. Lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCRn basisti? Johkat laulaja Olli Herimanni oli huutanut sieltä pajatson tyköä heti, että se oli Tukookki. Ja CCR:n jumpali oli Rouk Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulosen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Menee hän siellä huutelee. No niin, tää oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki.
6: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä,
7: monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan viikonlopun rankkasateiden vaurioittamat tiet on saatu pääosin korjattua ja kaikki tieosuudet ovat jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ylöjärvellä Kuruntiellä, maantiellä 2774, toinen kaista on kuitenkin edelleen suljettuna tulvasortuman vuoksi. Korjaustyöt tehdään ensi yönä ja tie päällystetään arviolta noin 3 viikon kuluttua. Muut vaurioituneet tieosuudet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle. Alueella tehdään kuitenkin vielä lanauksia ja paikkauksia, ja sorateillä voi esiintyä syöpymiä erityisesti jyrkissä mäissä. Autoilijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan urakoitsijat saivat korjaustyöt nopeasti käyntiin, ja suurin osa teistä saatiin liikennöitävään kuntoon jo lauantai-iltana. Rankkasateet paljastivat samalla paikallisia puutteita teiden kuivatusjärjestelmissä, jotka huomioidaan tulevissa kunnostuksissa. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijä ennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
7: Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan viikonlopun rankkasateiden vaurioittamat tiet on saatu pääosin korjattua ja kaikki tieosuudet ovat jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ylöjärvellä Kuruntiellä, maantiellä 2774, toinen kaista on kuitenkin edelleen suljettuna tulvasortuman vuoksi. Korjaustyöt tehdään ensi yönä ja tie päällystetään arviolta noin 3 viikon kuluttua. Muut vaurioituneet tieosuudet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle. Alueella tehdään kuitenkin vielä lanauksia ja paikkauksia, ja sorateillä voi esiintyä syöpymiä erityisesti jyrkissä mäissä. Autoilijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan urakoitsijat saivat korjaustyöt nopeasti käyntiin, ja suurin osa teistä saatiin liikennöitävään kuntoon jo lauantai-iltana. Rankkasateet paljastivat samalla paikallisia puutteita teiden kuivatusjärjestelmissä, jotka huomioidaan tulevissa kunnostuksissa. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijäennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
0: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullapuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moritonki.
4: Morjo.
5: Ollaan, joo.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa 10, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen huomannut, että atomikylä on purettu.
6: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän jääkainen veritailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Vähän näin on. No, okei, Tampereen.
6: Muussi.
3: Joo. Olkkonen esiintyy tuon Ekalassa Shorin sirkuksessa kuuluisan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyön jatkajana.
6: Joo.
3: Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla, silmät kiinne, ilman käsiä, edes takaisin semmoitteissa hiphoppareiden keittirämpissä, joka on asennettu sinne sirkuksen kattoon ylös alasi. Ja kun Onni Suurenen meillä.
6: Joo. Ja
3: mene.
6: Jalkapallo. Oculus Optikko Wilsonin Bobi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän. Eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi 2 kertaa vessassa.
5: Tuolla lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikatyyri pilapiirroksen, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takin päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa mokkaraa.
6: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. No, lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCR:n basisti? Johka laulaja Olli Herimanni oli huutanut sieltä pajatson tyköä heti, että se oli Tukookki. Ja CCR:n jumpali oli Rouk Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulaisen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Menee siellä huutelee. No niin, tää oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki.
7: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
8: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olo. olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moritonki.
4: Morjo.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa 10, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen huomannut, että atomikylä on purettu.
5: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän raaka-aineen vertailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Vähän näin on. Okei, Taperi.
5: Muussi.
3: Joo. Olkkonen esiintyy tuon Ekalassa Shorin sirkuksessa kuulsan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyön jatkajana.
5: Joo.
3: Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla silmät kiinne ilman käsiä edes takaisin semmoitteissa hiphoppareitten keittirampissa, joka on asennettu sinne sirkuksen kattoon ylös alasi. On ihan kuin Onni Suurenen meillä.
5: Joo. Ja
3: mene.
5: Jalkapallo. Oculus Optikko Wilsonin Bobi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän. Eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi 2 kertaa vessassa.
4: Tuolla lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikatyyri-pilapiirroksen, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takit päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa makkaraa.
5: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. Lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCR:n basisti? Johka laulaja Olli Herimanni oli huutanut sieltä pajatson tyköön heti, että se oli Tukookki. Ja CCR:n jumpali oli Rouk Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulaisen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Menee siellä huutelemaan. No niin, tää oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki.
6: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
7: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.